0: மைக் ஓபன்
1: பண்ணு. Sí, lo tuyo es el popular. Te damos doble, doble popular en Tropicana.